Nispera li kelkom ġima tajba u nispera li il-ġima li ġejja tkun waħda aħjar ukoll u dejjem infakrukom fin-numru tat-telefon tagħna għal dawk li qegħdin jisimgħu il-programma l-ewwel darba. Naf il-semija regolari kollha għandhom in-numru tat-telefon lest biex iċċemplu. Bħalissa Salvina qiegħda fuq it-telefon. U jekk iċċemplu u ma tirrispondix mal-ewwel ftakru li qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar mit-telefonata waħda. Jiena nipprova nirrispondi xi telefonata waqt xi kanzunetta speċjalment tkun waħda twila. Illum magħna jkollna lil Mario Sammut fil-bidu tal-programm u nagħmlu xi dedikazzjoni l-ewwel fil-programm tagħna. Illum is-sibt 25 ta' Lulju Eni Xikluna minn Sidnim qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u Eni dawn ix-xewqa ġejjin mingħand imnan Salvina wkoll. Għada il-ħadd 26 ta' Lulju Vitorin u Freddy Kakija minn Hoppers Crossing se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha minn għandna wkoll u naf żgur li magħna jingħaqdu il-kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija. Għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna li ġejja mingħand Amanda u se tkanta lina x'aħna sbieħ minn Jafjarana.

0: لا إذا أمنا ما نايدي لهم منوتا واحدة علش أنا للماريو فو اللينيا بيش يبرزنتا السيجمنت ياو اللي يعمل ماريو عدك معنا؟
1: Awad nikon nikamin u nispera illi intom tinsabu tajbing kolla kem intom etni prokona meċa ħaġa ġdida l-lum fuq il-telefon għalix il-sibċa ħaġa interessanti u irrit naħra l-semmija u għara li insemmilkom il-kollu nejdle grazzi Paul l-lum ħabibti għaj من مالتا جوزيف شيري اللي قبل كان الديريتور تال-edukazzjoni اتيجي بيċċiet فوق الانترنت دوار الكازيتا اللي كانت تخرج فلانتيك اللي كانت تجيب لسم دكتور برومبوس نحسب اللي انت سمعت بيها
0: ايو نفتكارا نفتكارا
1: دينا كانت تخرج في 1987 Frar 1987, Dr. Brombus. U interessanti, għalix, l-għennet miktuba bil-Malti l-antik, dina il-gazzetta, din il-rivista, flok il-K. U għanfi affarijiet li san sammakom issa, li per eżempju, kull Malti, din ħatna raħin biex naqra sewwa. Kull Malti illi għandu daru, għandu f'daru fonografu dak iż-żmien, illum ngħidulu record player jew inkella 3-in-1 jew CD player, imma dak iż-żmien kien ngħidulu fonografu biex ikun komplut għandu ikollu wkoll dawn id-diski Maltin tal-famuża ditta His master's voice. Cantati u ċarezza, l-aktar ċara u koll emma affarijiet elektroniċi ġofijom u dialogu sabieħ. Per eżempju, ek ngħidilkom din il-waħda illi qiegħda quddiem bħalissa. U dawnu il-diski huma kollha akkompanjati b'orkestra. U t-titlu ta' dawn id-diski kien Everest u Censina, x'fija din, Karmnu u Kelina, Tajjira, Avventura ta' Sena, Il-Ġuvni Tradut, Madalena, Is-Sakra Nazz, Il-Ġmil tal-Belt, Meeting u Timetable ta' Xebba tal-Bonton, ma nafx x'tfisser di. Il-ħallil kont jien stess, maħallem zidni għaxarru, zik niftakara dik il-waħda, tiftakara Poland, ma mux maħna Pol, mill-li jider, u il-nisa kolla xorta. U dawn setaw jinxtraw minn għant Antni D'Amato, li kien il-belt, u kien hemm ukoll għana, li kien ukoll fuq id-diski, Genoveffa, l-istorja ta' Arturo Marija, l-mara ta' xitan, iġbija, jilbs il-mara ħalja u oħrajn, u kien hemm ukoll kanzunetti ġifiri, emigrant l-Malta fix-xahar ta' Mejju, ħabbejtek bla ħabbejtni, Sturnelli Maltin, u il-kontra danza Maltija u festa fraħat. Ferm interessanti, ma sabiħaj illi kien ikun fija ċajt, u di waħda miċċajt illi kien hemm. Marietta niżlet tiġri jisfel kollha mbeżża u mill-ewwel marret tiġri fuq id-direttur tal-Lukanda, naturalment din kienet qiegħda ġo Lukanda. Gran fatt miegħu u bdiet tbieħ tinej u tgħajjad illi meta daħlet fil-kamra tagħha rat gorilla. X'inti tgħid, sinjura? Alla id-direttur mela hemm xi ġnien tal-annimali jew dik kamra fejn joqgħdu n-nies. Ma jimpurtanix għaltlu Marietta ara ser tagħmel. All right, alla r-risposta kienet wara ftit, id-direttur alla issa nagħti ordni biex ineħħu il-mera, il-mirja kolla li jen f'dik il-kamra. U uħraw kol sabiħa, raġel mir-Rabat fil-karnifar mar il-belt u meta reġa l-ura li nir-raħal, ekk kif daħal, ekk għal l-ħabib tijaw. Rajt fal sbiħ li ġaluni naħseb fulijedi. U rajt nisa sbiħ li ġaluni ninsa l-marti. U dik kienet minn Giuseppe Sherry. U l-aħħar waħda f'restorant, il-Sinjur Xirit saqsa il-waiter. Pranzu ta' xelin, jew xelin u nofs. Dak saqsa x-differenza jem. U liħor wiex bu sixpence. Nispera li l-lum għamiltikom xaħġa differenti u ħattu pieċir bija. Paul, inta għadek jem?
0: Iwa, ħadgost li semmejtu l-Joseph Sherry għalix xie sneni l kien jatini ħafna materjal għal-programmi tagħna u anke fuq dak Dr. Brombos u għandu xi ħaġa rrekordjata u jekk insiba nipprova narġa' nsemmaħilhom is-semmija.
1: Meta kont qiegħed rappreżentant fuq il-Kunsill tal-Maltin li jaġu barra, Joseph kien is-segretarju ta' dak il-Kunsill.
0: Eħe.
1: U sirna ħbib sewwa.
0: Aħna kemm il-darba kull meta konna ninżlu Malta dejjem laqgħana id-dar u meta ġie l-Awstralja ġie għandna u rrekordjajna għandi id-dar u he's a gentleman u ra dak il-bniedem dejjem les biex jgħin.
1: Nattu għal-prosport ta' ġanni l-eħbi u Paolo Pizella.
0: Għazdak edin jistenne u n-nis.
1: Għatkomaw għal-dun vetur ekki flemeħ li l-Paolo u l-ġanni bil-qieda mal-majda ta' s-soltu għajdi u li sewa. Xil-mniel għattamlu għa? Dawk arrestoti kien prunt u l-surġent, dawk edin taħt il-suspett u maħħem mżazu u lieni u l-pissu. Surġent, kada bil-kalma kella dun Alfred, il-kappellu. Ma taħsebx li dil-bicċa, jew bużu l-lutta, li ħareġ bija Paolo Pizella, essa aħjur l-tinqa ta' hawn u nsibu soluzzjoni biex l-affurijiet ma jkunplux jikbru. Bir-rispett kollu to' sur kappellu, to' ma naħseb li jen taħjur tieħu ħsieb il-knisja u lejli ħallini nagħmel xogħli u nimxi mal-liġi. Dan kważ tal-lob tal-azzard. Paolo jekk jinsab ħoti dun jeħel multa u forsi xi erba' tiegħi ukoll fiċ-ċella. Żażu jeħel multa għax ħalla l-lob tal-azzard fil-ħanut u l-pissu wkoll mhux ser jeħles sa ħafejf għax kien hu li ġabar u żamm il-flus tal-imħotra. Dawk il-flus huma evidenza u jekk insibu li dawn xi ħadd sera hemm. Duk ikun kos ta' serq. Fimt nisew sur kappellun u l-surġent. Għan Paolo Ġanni ta' uħorsa la' jxurxin u għal-kem ma' l-isnu għabda kelma ta' ux jifmu illi kienu għacitoti unku etoti. Għawdun vetur un bil-wifa u beda jkellem l-surġent. Ora surġent, nishtiq nixbitlek l-attenzjoni tu illi daw l-inkwiet kullun għala. Għax Paolo kien imleħleħ u bħassult u fetaħ ħalqu l-kbir l-għandu u bażwar dwuk l-imbirka imħotra. Għaw Paolo tħajjar iqum u jgħid xi ħuġim mas-surġent tħatfu poġġi lura Paolo. Ġara ma jfett ara ma jfett il-lekx tiftaħ ħalqek. Din id-darba lajt ħafna nkwiet u mhux se teħles sa malajr. Amma surġent, din kienet kolla ċajta u ċajn iżjed qabeż Ġanni. Paolo kulħadd jufu u ħadd ma jieħdu bis-serjetà. Ġanni, intu Paolo tħaltu f'dil basra għax rittu intom. Lajtu ħafna nkwiet u issa l-kubba tant ħablet illi mhux ser li kollox jirranġa qiesu qatt ma sor xejn. Il-kappellu hawn wara ħoġa. U s-surġent għamillu sinjur biex immur wara fil-kamra ta' wara biex jitħattu bajni.

U daw kienu di Greenfields, dik il-kanzunetta għal-ħamru nfejt twilit u nispera illi għejtu ħagost bija u koll. Issa, għanna waqt li konna tindoqqu dik il-kanzunetta, irrispondejt il-telefon u fuq il-telefon kellna l-Sam Camilleri minn Reservoir li najduru l-Gozo Boy, fejn irringrazzjana għal-programmi li namlu, specialment għal-programm tal-bira, ħagost ħafna bih u koll. U għanna nirringrazzjaw u koll. Issa, nar il-ħamis 30 tal-Ulju Carmen Borch se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u din il-ġimgħa kellna telefonata mingħand Jennifer Sheriff qaltilna illi omma Doris Borch li tiġi l-kuġina ta' Carmen tixtieq ilha l-isbaħ xewqat ukoll. Nar il-ġimgħa 31 ta' Lulju Alfred Borch minn New South Wales jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Martu Weni u lidu Rita Rose Joseph u Manuel u il-familja tiegħu kollha u l-ħbieb. U Alfred dawn il-xewqa ġejjin minn għandna u koll. U nar l-erba 29 ta' Lulju Semija regolari tagħna u membru tal-programmi tagħna Doris Borch minn North Sunshine tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ulida Jennifer u Natalie u l-familji tagħhom kollha u l-ħbieb. Talbitna kanzunetta ta' John Laws illi għattilla daqqajnija l-ġimgħa li għaddiet u kombinazzjoni daqqajnija fil-programm tal-bieraħ u koll. Imma aktar tard ikollna kanzunetta oħra ta' John Laws. Imma għalikom sejrin nisimaw lil-Freddy Castelletti kanta il-ġawar tal-familja.

0: cuvita nigiua la visita comunità. In facrucom illi culnata sipt, fi capella di San Paolo, se deni centro marci da Parkville, e con em udisa bil malti fi sitta da selagia, col hat mistiden bici attendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress. Nhar is-Sibt l-ewwel ta'

dann bin ich auf Pastizier Rolls, Spring Rolls und Soft Drinks. Ich bin so fancy dress und Hudo Ghost, Musiker mit DJ Dominik. Trete die Bucke aus, Salerba und Schrein Talulju. Champlu, Zero Erba, wir hat Tleta, Hamsa Tleta Dissa, Zero Erba Sitta. Il Maltese Association Hobson's Bay et jorganizzaw Christmas in July, is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominik. Ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nar ta' tlieta, Eyes Down, Flashra u Nofs ta' filodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni uħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413 386 714. Nhar is-sib l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel. U mużika mid-DJ. Ċemplu 0430 515 116. Nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ikun hemm ir-Rużarju u Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju u Qudiesa fis-satejn ta' wara nofsinhar. U l-ħdud Rużarju Qudiesa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 530 000. Nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul Southeastern Suburbs jorganizzaw Qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Sant'Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 991 325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-tlieta u 40 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti bl-Ingliż fis-6 u nofs, ikun hemm ir-reġi tar-Rużarju u fis-7 ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir
وراء القدس.

يسالم ام جي كونسرت باند يكلهم كونشيرت في السالة تالكنيسيا كل حد مستيدن بيش يتندي يكون لايت ريفرشمنت وكل السبت 15 تاوسو دي سانتا ماريا سونتان والدينر دانس بين الستة ونفس تافي لاشية ونفس اللي في اللاكسور فانكشن سنتر دي بول روم 503 سيدنيم رود سيدنيم موسيقى من دي جي دومنيك و مارشي بريوزي من الممج كونسرت بنت اللي دقوا مارشي بريوزي و يعملوا اتموسفيرا تالفستا بحال مالتا ومبات نجو والحات 16 تاوسو يوم الفستا في الساتين تاورا نفسنار يكونم قديسة سوليني بونتيفيكالي من most reverend René Ramirez اللي هو الاسقف ta' Sandhurst اللي يعمل كل الأمالية يكونوا accompagnati من Philippine Eucharistic Choir flerba neesquart jekk il-temp jipermetti يكون in processjoni بالstatua devota u sabiħa ta' Santa Maria accompagnata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikunem kunċert muzikali fi s-sala tal-Knisja fejn ikunem l-MMG Concert Band u wara il-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04 07 816 603 jewn 93 14 42 31. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi li jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. U daw kienu l-avvizi din id-darba kellna 10 minuti edin jitwalu u 10 minuti minn program tasija u maħafna. Ċelest għaxa ċempel u għalina grazzi tal-programmi li namlu u jirringrazzjana ta' kollox li namlu għana nirringrazzjax li jisma u li jisip il-ħin biex iċemplinna. Gejtu segwara raġa ċempel u jirringrazzjana għalli ma' stax li daqqejtlu xaħġa aħjar mill-li daqqejtlu il-ħamrun fejn twelit. Joan Gallia ċemplet u isselli għal Koni Kauki Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon u isselli wkoll għal Raymond Kassar u tixtieqlu l-festa tajba ta' Kristu Re wkoll. Mary u Joe Kassar ċemplu jixtiequ li sbaħ xewqat lil-gejtu għal-għelu sninu u dawn ix-xewqat ġejjin minn għandu u koll u mill-kumitat u l-membri kollha tal-għaqda ta' San Gaetano illi gejtu għamel żmien bħala president. Ċemplet Carmen u Phil Gallia minn Kejalba illi fakritna illi raġa tagħha Philip nar l-erba 29 tal-Lulju se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin naturalment mill-mara tiegħu Carmen, minn uliedu Mariella u Kelly u raġel tagħha Mark u l-granddaughter Eva u mingħand il-familja kollha tagħhom u il-ħbieb u Philip dawn ix-xewqa ġejjin mingħandi u mingħand Salvina wkoll. Nar il-ħamis 23 tal-Lulju Francis Catania minn Ontario il-Kanada iċċelebra elu sninu għadu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Rita u l-familja u l-ħbieb u minn għandna wkoll.
u nar il-ħamis ukoll 23 tal-Lulju Valerja Sultana minn ħall-Kirkop ukoll iċċelebrata l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha Marco Rosen u l-familja u l-ħbieb. Illum 25 tal-Lulju Carmen Gauci minn Melbourne ukoll qed tiċċelebra l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. U minn għandna u nhar l-erba 22 tal-Lulju Andrew Kassar minn Melbourne ukoll jiċċelebra l sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja u l-ħbieb. U nhar l-erba wkoll 22 tal-Lulju Alfred Kakija jiċċelebra l sninu dan huwa minn Melton jiċċelebra l sninu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U għada il-ħadd 26 tal-Lulju Silvio Zarp minn Melbourne jiċċelebra l sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn ħuh Anthony u l-familja tagħhom kollha u mill-ħbieb u minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalikom nisimgħu lill-mibki u qatminsi Edwin Baldacchino jkanta Viva Malta.

U dak kien il-mikki qatt minn Sir John Lars, waħda mill-maketti li ħallilna. Għandna xi dedikazzjonijiet oħra li fadilna biex nagħmlu. Nhar it-tlieta 28 ta' Lulju, Robert Aloisio minn Malta jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u l-ħbieb. Robert huwa għallim ukoll u kittib ta' ħafna kotba. Nhar it-tlieta wkoll 28 ta' Lulju, Malcolm Ellul minn ħar Ormi jiċċelebra elu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tiegħu Anna u George minn ħuh Metis u l-familja tiegħu kollha u mill-għandi u minn għand Salvina u koll Malcolm. Nar il-ġima Father Luis Mallija tas Soċjetà Missjonarji ta' San Pawlu Malta li ġieli nisimgħu l-qudisa tiegħu fuq l-internet se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna ukoll. U nhar il-ġimgħa 31 ta' Lulju, il-ħabib tagħna Samih Regulari minn Preston, Anthony Buħaġar se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Ġuża u l-familja kollha. U nhar il-ġimgħa wkoll 31 ta' Lulju, Frank Dimek minn Nottingham se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja kollha u Frank dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Qegħdin insemmu lil Frank Dimek għażiltilkom il-kanzunetta ta' ħuh il-mibki u qatt minn si Sani Monte. Kwando, kwando, kwando.

0: sabiħa.
1: Ok, mi għajdila minn qalbu, ġveru. Jiddispjaċina illi Sene Monte Matux Mana, illi ħallilna ħafna kanzunetti, ħafna minnhom bl-Ingliż u bl-Italjan, imma għandi żewġ kanzunetti bil-Malti u l-ħob indaqhom. Nispera li ħadtu gost bil-kanzunetti li daqgħejna llum u għandi għalikom kanzunetta ġdida minn Joe Demicoli. U neħu gost li ndoqqa biex tkunu intom l-ewwel li ħadd isimgħuha fuq il-programmi Maltin. Il-kanzunetta jisima xiħtija għandi int u jien. Nisimaw lil Joe Demicoli.

U da kien iħabib tagħna ġewra mikorib dik il-kanzunetta ġdida ġdida li bat li din il-ġimgħa xi ħtija għandna int u jien. Ħadd m'għandu ħtija u ġveru. Nifakrukom programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni insema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, titaqgħu miegħi, titaqgħu miegħi wkoll nhar il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, u mbagħad is-sibt nerġgħu nintaqgħu jiena Salvina fuq it-telefon u jkollna magħna lil Mario Sammut. Nisimgħu parti minn kanzunetta oħra li jisimha Itla.